0: Generationun nokens eigench nettz méi et gesäiten awer verschschiedener vun denen, déi die Nurbel d'urbel Nationalitéit lo hunn. Dei ginn se runn fir puer wieder ze schwätzen, an sie kënnen op manst Moien an Ädi soen oder op manst sie kënne mir soen, dat sie e bësse Lëtze beii schwätzen, an dat wäret dann awer trotzdem ass dat ganz spannend eso leit ze treffen, eso wäit fortcht vu Lëtzebusch.
1: Interessant, Philip Crowther war de Weekend Luxemburg fest zu Belgium am Wisconsin. Vielmals merci.

Le Freak e vun den gréisten Disco-Klassiker iwwer hat vun Chic. Ja, e vun de gréisten Disco-Hits hunn ich gesot, iwwer hat just ein Sterne, weil die zwee Musiker, die do hannen Drustierchen anscheinend emol net am Studio 50 vor Ragelos goufen. Den Nile Rodgers stöcht joch do hannen drun, gouf später dann noch je Produzent vun ënne anderem David Bowie, Madonna, Duran Duran an noch ganz, ganz vielen anderen. Und gouf später dann noch je Produzent vun ënne anderem David Bowie, Madonna, Duran Duran an noch ganz,

De Bruno Mars haum Radio 9,7 net Woren mat 24 Carat Magic mé kuke raus op d'Strossen. Du gët ass lo en Accident gemeldet op der A3 a Richtung Frankreich tëcht der Erdebergschem. An der Sortie Leiving zwee Autoen am Kuh, diei Riedspur ass blockéiert. Dei wëss wat dat bedeit. Stau am Moment hummer 2 Kilometer Stau do, wéinst dem Accident op der A3 Richtung Frankreich. Dann mocht nach einmal, dat den Feldbrand tëcht heichend an Kiermenden seche dies ass op der Platz eng Spur ass blockéiert an eng Gefor duch Pneustecker nach ëmmer op der Stros op der N7 op der Hecht vum Köppenhaf. Heat! So ich das Lied von der Band Senseless Optimism.

Mu vun Ombre the Art of Letting Go. Et sinn fir vun bis halber. Heißt der Malaga, der Sterminot.

Under African Skies hat em opleiien en echt Extrait aus dem Déjà-vu-Album Graceland vum Paul Simon firgestalt. Goufe vum Claudine Monod, dat ass och all deren Extrait präsentéiert.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost